Show. Ke nako ya gore le kgobokane le seyalemoya go kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang. Theletša Dr. Moloko Mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ore sora go 87.6 go fitla go 92.1. Mošate wa tsebo le boithabišo. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: DJ Oka, DJ Oka, DJ Oka!